0: Uangule na kaimba ko. Tega mwa kaimba ko singo kwa gara ko MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwa uangule mukuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga bunyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kaimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kuva mu MTN. Gatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Twaiso se sawe ndala. Time check. Esawe wesemu yokumacha. Time check kutusu wako.
3: Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.

0: kimano.
1: Aya basi dakika 3 zibulayo kwere sawa esa tuzo kumachagonda ku rwalero nga tugenda maulire ye chenda myaka tonyezenya fama radio za PNC ya inkluze ya magazi zwa muziki nebya mizanyo Jimmy Jacobs JJ ne kaba za tukuwa macha amalunji wosezo kuvanga tuliriza tubabudziza kubanda fe abasenti kizito ye kabo wabwe bali kubanga jemuli akayimba ko bakaita mama bibanda fa bakatuwadde abo abasenti kizito je bali ekintu bachi kwasaganya mu style singo kuba enunji kaba sanga tugenda ebyalo lukumi bibino abasenti biba LC1 ba kachiko kebyo kulonda kachaganya okubalayiza
0: ba wangula mbuchamu
1: ntino emisange jalopebwa bachi alina okusoko okujisalawo
0: ekyamazima mujisalewo ebyalo bitabuse bingi nnyo ku mulundi guno simaina kirimu bi buli kyalo kyowulira kiina kye kyekwasa
1: ate fe abantu twafuna abantu lukumi ate ne balangire yafunya abantu 15
0: nkugambye abala bazita batya stamp bazi banonye ko makagaabwe ngoli ajideme dalinga guru
1: Ayo gwo mulimu.
0: Gwo manya kiri ku byalo. Era mukuru bana muze na denga mbe yo vayo.
1: E wafe waliwo gwe bangambi.
0: Sokota se
1: ya fudde. Olwa mujye ko stampu.
0: Nafa.
1: Pressure ne zimuku.
0: Toyinza butafa anto wamanyira kola.
1: Ogera
0: kutula katebe walino.
2: Program sagala galamide.
0: Jeje. Ngatuge na maulire. Twagalo gama kubana bafa balunja abali wakabali mu ruumula. Mama ne tata mwebaze ne kojja ne senge yagulire simu jolina.
1: Yeah.
0: Ne njagalo kutekeza simu yete kulemesa kola milimu.
1: Hey.
0: Kubanga ebiliko byoli mukulaba kati ku TikTok, sima ya ku YouTube. Mukula ebili.
1: Na
0: wali malira okusoma emyaka ano basatu.
1: Uje bisanga.
0: Sitabiganda kusimuka o. Aba mkute simu temuziva kwa mulinga abagamba.
1: Ntibigenda.
0: Ntibyoli mkulabe saa weno. Bigenda kugenda. Mwana wanga atude wakari mkulabe simu. Oli ku TikTok, social media. Bine ebi ntibigenda kuvaa kolero. Ebi ntibigenda kubere. O kuja konga njini vyo. Ya kende njini TikTok na kila na ganti. Yo video jena linta dewe nkozechi. Njijeyo. Katika gana kuoza kubintu.
1: Yep.
0: Neka gana kusimula nyumba. Neka gana kuoza suwani zolirideko. Kubango oli kusimu oli ku TikTok o scrollinga. Njagalo kutegeza nebo jina miaka anango mazo kusomu. Bine bintu jia
1: bisanga.
0: Soso kokole mirimu. Bino oli bisanga yo.
1: Tebina je vidaga.
0: Tebina je vidaga.
1: Chiringo mwano nola bo mwana asoma. Obamu lenzo obamu wala. Nga ya nile bine bintu biensi.
0: Biensi.
1: Ayo nika ganti ebyo mukwano.
0: Ebyo mukwano.
1: Enchabi guawo.
0: Banange bimpitako. Leba bankere ya.
1: Obwa girlfriend. Tebu guawo.
0: Tebu guawo. Singa bwali bugwao kati abantu bamaze mu kinana.
3: Olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka.
4: Kuli muzironi era munanga kati watermeloni emu bwevunda. Ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda.
3: Nenge kituufu Katonda afaayo.
2: Program musagala galamite. Twesu zesawo endala. Time check. Esa wasiwezi sato, esu kumatia, time check kutusu wako. Bena msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, atengo sabulo kujayaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nigastemo mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app.

0: mufu. Buri wasa sulaloni ya mama mvude. Chongezo mwendo kwa sente vosa mwendo kuorewa. Erecho chikusobozi sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasula. Uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: Chitufu, buli wasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: Tweso se sawi indala. Time check. Esawa siwezi munana. Ezo mtuntu. Time check ya kutusi wako. Beda msigana simbi wo ne MTN Momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho na wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga town star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN Momo app.

Twelve Sawindala, time check. Esawa siwe simuenda, esemi sana. Chaimu cheke kutusibu wako. Bena msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kaji seda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga tanu star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

insulo. Insulo. Kano kwe kazi esawa. Ekisera chenyiri. Ekensulo yebi msanyo. Program insulo yebi msanyo. Umuja mawide kuna. Akakua tagana na yebi msanyo. Ukufa wano. Nebu yewe kwanka. Umuja mpita. Tennis. Ludo. Chess. Cricket. Table tennis. Echigo. Umisinde. Ebikonde. Nebi msanyo. Mira la minchi nyo.

0: chitufu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chonge so mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Ere chochikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emomo kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasula. Oyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga miswa banki nkure ya Uganda.

0: Chendamu nyakato nyeze nyafama. Radio Sapientia. Enkuruze ya magazi. Ensolo yo muziki. Nebye mizanyo.
1: Alikwara kari ndaba. Arindaba. Alikwara kari ndaba. Ai saba sajja kabaka. Olunaku nukuru kwa samukama akutukumire. Obere bulungi. Always under rain.